fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def aq yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunitibi neena nga ne ko yunitibi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jëkër ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé mën na la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jëkërëm war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madadi'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tebbi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell ndax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekké né yalla gënalu la banex do ko man yalla da lay gënal banex bi bu ko défé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna fajj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay fajj du faju téew ko goor ki ay ñëk deub su fekké né war nga waruut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekké né dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dor nak لعل اخبث ما يتحدث اعضاء الاسلام لتعن في الشريعه الاسلاميه سعمهم ان الاسلام اهان المراه حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام ام نكو تي الاسلام سرينا لولو داني واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yunitib neena kuy dor jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy dor jigen moy dañuy laaj gan jigen lañuy dor ak kañ lañ koy dor ak lan moy dor yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu dor ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabol yi taxawalu de dur ko ak soccu mo gën jigen de dur ko ak soccu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabol ga tas keur ga tas kenn ku ñu jëm fenn
lolou mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tasga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teural fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bil insakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wudir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndaw wala hakaman ku mana atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبلي سين ديغنتي غيسنا القران باتاي مودي يالا في وخو في لودول الاصلاح وخو في تفريق دي موي نان سونو مون دي وون ني تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوكو تودو في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنتي بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ني ييرم motax Umar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol barkati demb xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani mo ngay wax ne bamuy lim ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati sen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdulillah mun deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beugugo mina kon baxna muni a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné mina bobir muni det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خامن سابو ييغي ني جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونتي بينا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودول داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جو اويفي ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خامن بي موي بي توك سي بوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يلا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جكرم نداو سي فك جف يان يونتي بي نينا يلا دو كو خول موك كون جيجين بوكنا جي ادس با يونتي با خون كرام جيغي تيرانان ما ني جيجين ني داغين دي فك جف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجين بوم فك جف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diko xam khabira diko dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abdullah jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale dara lepp lo xamne
dañu nan la boko defé bokalé la ci lola téggé fu lèr fo xamné fi dafa wour mu wour né li bokalé la mu né bu len ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambulé taxaw sét ko ba xam nu mel asirku mom dafa don lo xamné ci kanam touti da ngeen gis né yalla néna mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawatina nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ko tek ab julit day fonku ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jël meeru bum dem ci yeguñu ko bum def len lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram muy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunitibi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matugul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben mu ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fu nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahibi bil jamb andando bo xane dafa necc sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tasulu kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa necc sawet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu jangal le ndigënt soosu gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wut teranga te deful genn jubadi su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li sen loxonda jor yilif li sen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci keur gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu ngeen leen di liggey lo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukku bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoomit nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw suk bok ak ñoom waye nak fu mu ñëkke moy ngeen suk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitam nu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy fakhuran ti pukereew reuy bu ru sa bok ak mbindan bari puker bu ru sa bok ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ñuy diggal nit ñi nay wa yaktumuna ñuy neub ma xewal nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam loola ñu neub ko nay moy neub xewlu yalla do ma adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deewon da jot ba nga laj ko daw mu ne lama amon daw o mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wayaktumuna ma atahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la
wa a'tadna tikhara nañu nak yil kafir ni ñi sul jëf

0: su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ko wàcce ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu suñu sujjoote nag way yàquulu nañu naan subhaana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wacdu rabbina jigub suñu borom la mafuula, di la ñuy def. Wa yaxiruuna, ñu daal di rot lil azqaani cëpp dia yebbukoona di jooy. Wa yasiduhum, alquran di leen dolli xushua ak toroxlu, xushua ak ragal yàlla. Loolu tam sujjoot la nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fii ak si nii, te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom ñaar. Yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul israa'i aayab téeméer ak fukk, téeméer ak fukk benn, mu ne yonente bi xul waxal uduullaha, jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla, aw idcu rrahmana, wala ngeen ñaan rahman. Ñaari tur la, allah ak arrahman. Ñaari tur yooyu yépp boo ko masaana tudd ñu nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran, dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah, bëgg wutal turu arrahman. Yonente bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman, ayam ma tadcu, bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar fëlëhu, na ngeen xam ne yàlla moom moom al asmaul husna, tur yu rafet yi. Yàlla yu turam weesu na allah ak arrahman dong, weesu na tur yi. Mat na ay tur yu baree bari moom suñu borom subhanahu wa taala yoo xam ne mat na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent mbaalu ko ëpp, waaye juróom ñeen fukk yi ak juróom ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen, loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna. Uduullaha aw idu rrahman ayam ma tadcu falahu, yàlla moomam al asmaul husna, tur yu rafet ya. Moom mooy allah, mooy arrahman, mooy arrahim, mooy al maliku, mooy al quddusu, mooy al muminu, al muhayminu, al azizu, al jabbaru, al mutakabiru, ba mu jeex. Tur yooyu yépp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu, suñu borom subhanahu wa taala man ko ci bind. Ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb, ñaare bu ñu noddee ba noppi, da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa hadha al quran, jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahada huwa arrahmanur rahim, indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala, wala bokk yu bare bare ca ya nekk ca law angal naa. Kon yàlla falahu al asmaul husna wala tajhar bi salatika, bul biral nag sak ñaan, wala tuxaafit biha, bul ko soofee ba mu ëpp. Fii itam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan. Yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlum xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Gis nga baatu wa salli alayhim da ngay dégg it waxtaankat yi wala bokk jàngalekat yi di ko bëgg a jàngale wa salli alayhim, ku dee ci ñoom nga jullee ko. Déedéet bu fekkoon ficlu boobu dafa taaddi ci xarfu ala, waaye wa salli bihim bukkutak wa salli alayhim. Wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen, wa salli bihim mooy nga jullee leen. Alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabaarakallah, nga laaj leen ndax am alquran am na wa salli bihim, defe naa ne ñi la ciy tontu waaw, ñi la ciy tontu déet moo koy baaj, moo koy ëpp. Wa salli alayhim nag am na ci, wa salli alayhim am na ci, wa sallu alayhi am na ci, waaye sallu bihim du am ci alquran, wala bokk boo laajee kaan yi duñ la ci indi lu baree bari. Kon wala tajhar bi salatika, bul biral sak ñaan di wax ca kaw. Wala tuqaafit biha, bul ko suufeel ba kenn du ko dégg. Nooy def nag wabtaxi bayna dhalika sabila, diggante yëkkati ko ba mu koy ba mu ëpp ak suufeel ko ba mu sufee ba mu ëpp ci diggante bi nga koy teg. Wa qul alhamdulillah, dellu wax nag alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi, yàlla mi nga xam ne lem yattaqis walada, jàppul doom. Alquran du wax yàlla amul doom, day wax yàlla jàppul doom. Maanaam yàlla amul kum adopté sax ne ko sama doom nga, waxuma laa koo xam ne kii day bàyyam. Dégg nga waxi na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada, yàlla fekkul kenn ne ko sama doom nga, waxuma laa kok moom mooy nekk bàyyi boppam. Loolu amul alquran sax du waxee noonu tabaarakallah. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يالا جفل دوم ولم يكن له شريك في الملك نغورم جي بوكو كين مي تبق اسمان سي امول كين كو جوت لي بي بيم كاي بنتير بنتير بوله بي امول كو جوخ بنتير بيم لال سوف سي امول كو اندل اي خير ولا ني اندل كو لم كاي داجا ولا لنن لولم يكن له شريك في الملك بي بندو ادمي امول كو نكو مالاي بندل كوار جي ولا كو واخ نكو مالاي بندل تانكي ولا مالاي ابل اي وي ييب سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يلا امول كو نيك كليفام يلا امول كين كو نيك كليفام باكاي ديمبلي سي اديوم ولم يكن له ولي من الذل يلا نياك يلا تيلي لن لوتخ مو ام كين كو خامني كي موي كليفك يلا ديكو جابلي سي لن وكبره منكو نك نغ ريل يلا تكبيرا اك ريل وكبره تكبيرا فوتول ديل واخ الله اكبر نخ نيو خامني يلا كو ريل ني غاي واخي الحمد لله ديكو واخي الله اكبر يلا كو ريل يلا كو غندلا motax lir bu juddu bu bes bi delusé ñu nolu ci sa nop né la Allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñu deglu diñu top ci biñu dalé israël ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba sar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamne ay jigeen lañu ñom ñep lillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdillah salawatullahi wassalamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin jeexal nañu suratul isra wara door tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak jurom ñet doon sar wo xamne ñi ngi bok ci sar yi wacc makka nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs suratul kahf ci sar makka yi kon da fay jangale la sari makkay don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door jiko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبا اك سورة فاطر كون نيغي تي نيتيلو سار بو خامني يالا نكو تامبلي تي الحمد لله سار بي دي سورة الكهف سار لا بو خامني بي لي تي سونو بوروم تبارك وتعالى دخن مير لا يو خامني يو ام صلو لا موتاخ صاح ني تودي كو kaf ndax kaf moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci bir ay naat man na ca nek ay gaynde man na ca nek ay jaan man na ca nek lu ne ci bir dal ci pax ma motax kaf ci it lu ne ci bir bok na ci sar yi gëna jafé fir ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andina ñet yu nekk li yu neexa neex yo xamni ci nekk li gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netti yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu deugural ak saxal al aqida ajitam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala netti bu ñek bi ci suratu kahf moy ashabul kahf te qissa bobu netti qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pass pass mudi ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala génnoon seenum réew ndax dawale seen diine. Xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon, ndegam nit man su mos dafa dugg. Nekk foofee di fa nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Suñu borom yeeleen te seen nelaw yooyee, nelaw yàgg yooyee, nekk ni boobi saar bi dana ko indi li tas biiti la aqida wal imaani bi azamati fil jalaali. Qissab ñaareel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof. Ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiyya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir, te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayni, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandute ba nguuram dajoon suuf, mu moom penku bi ba ci sowu, ba ci sàllum, ba ci gànnaar, ci moomee lu doom aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomee lu dëgg. Ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe. Innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàlla ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidaam gënul ko alali kee, muy ashabul jannatayni. Ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak li nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di Iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca, kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandeem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar. Surtout que si nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidit, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam. Suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati el kaf motax sar la bo xamne waras na di taqok mom tabarakallah ñu fas ko yene jema teki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni teki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سنبرم سبحانه وتعالى سار بني دوغ بو نيك مين كوي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بام دي سورة براءة نيغا خامني موم امو بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين لين تي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم موتاخ اب جوليت ليپ لوماي ديف warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu tant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu tant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ne yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi ti jamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam الكتاب تيري بي دي القران يالا مومو مويا يو سانت يالا مومو مويا يو سانت تانت ييب موكو موم كوني وارنا فوتالو لوخو ناني الحمد لله رب العالمين ويلغل الريك خيولي يالا تبارك وتعالى دفالي نيت ني داف تا بوك yoni gi ñu yoni sallallahu alaihi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci mom ndax aduna fi ay taxla dama dem isa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki taxawa mo waral super yi daw mo waral sotrak bi daw mo waral car yi daw mo waral taxi yi daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ku seen mi waxu dem ko ñew dara war lu ko dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaraku taala wacc alquran ngir tek ci taxawowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ taxwi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek xamna dama adam yo xamni xamaguñ lu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakastalu di ngeek lante lenn lu nek ñanga ca ndax xamaguñ lu leen indi ci kaw suuf waye yalla di wacc alquran dat ñu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu dal di xamni li ñu fi taxa ñew suñu xeyé rek dal di teyme dal di noppalu tawarkalla yalla mëni alhamdu tant yep lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamni anzala mo wacce ala abdihi ti jamun bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab tirib jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi da gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamni nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jax dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamni amul dom waye ci sar bi bu ngi tambali da nga gis ni dina ci wax ni amul dom yalla wala mi ja'alahu deful ci alquran iwajan ben gadd gadd wala mi ja'alahu iwaja so demé ci mufassirun ku melni tabari bimu waxé wala mij'alahu dafuka 'iwajan ak jadd jadd qayyiman lu djubla dafa né hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar ay anzala al kitaba qayyiman wa lam yaj'alahu 'iwajan yani mustaqiman la ikhtilafa fihi wa la tafawut ولا عجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفك نانا فيني فيني دفع ام لون جيتل تورنا دس جناو لون دسل جناو تمورنا جيتو بمعنى تتكين ولف لين لك اكتي من وخفي لون لتبري جوا مني yalla moy ki nga xamne mo wacc alquran ji mu jup xoc ni qayyiman wala mi jallahu iwaja
1: manam da nga wacce li mu jox xoccu te amutu deug deug alquran waxe ne mom mo wacce alquran bi amut ben deug deug jox xoccu lolou tam ci balagha ci waxin ma def yi mu jox xoccu door ne amul deug deug ak ma def yi amul ben deug deug jox xoccu ci waxin arab ma def yi mu amul ben deug deug jox xoccu lolou mo gëna nek ci balagha ci ngane ma def li amul deug deug deug dafa jox yalla dana di waxe nonu tabarakallah liyunzira muni yunit bi dañu wacc ci mom alquran lutax liyunzira ngir muy xuppe ba san doole jo xamne shadidam min ladun doole jo tarla min ladun ko te jogete yalla muni muni lutax ñu wacc alquran dafa bëgg yunit bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di toñ yeen ñi di ñaka mbam amna benn bas bo xamne shadid min ladunhum ma nga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy toñ ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla jojju jublu ci wa yubashshira ajit mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gem bayyi toñ bayyi moy bay jadd jadd ñoña mu bëggal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara bëggal alladheena ñu nga xamne ya'maluna s-salihati fuñu toll ñu def lu baax alladheena ya'maluna s-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li defandiko bu don ci yeen jangat tuba bi ngeen ne verbe présent nak ya'maluna s-salihati wuta nak buñu newon amul amilu s-salihati ya'maluna s-salihati moy dañuy def lu bax nek ci nak ba dé sék lent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al-istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al-a'mal as-salihah di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakoko wala def ko tay ëlëk nga damoko lolu du bok ci lazina ya'maluna salihat luma len di bëggale muy dañu di bëggale ni annalahum amnañu ajran tay go xamne hasana tay go rafet la annalahum ajran hasana tay go rafet la bu len suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñi nga xamne dañu gëm yalla ba nafi ya'maluna salihati tabarakal tay gogu yalla ñu dem fay nak ma ci seen fi ci lañuy sax abadan ba faw ma ci seen fi ci lañuy sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika an'im alladhi lan taha lahu wa lan qida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jeffe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muko abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku dul ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bu saxon neena ko seen ñu nan ko miw mu taw neena nako wuur ne barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga ne leg leg man na dugg ci bitik bi jënd yéré waye suma jëndoon yéré tay ben bazin bu bleu tabarakallah ñu jëlon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël jënd al khalifatu al am li taif tijaniya jënd ben bazin bu melni sama bas ñu bokk solo do ba nopi ñu tej grand bi diko maye man sama bas ba mu tur man na fa yendu fanan fa waye bosam bo metul bu sunne rek da gis waajo xamne ji fofé lay jaar dal dikoy jël tabarakallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da dul jaax yow ñu fay nak lu la jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lu la jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ci jigi nit ñi ndum mo momati du bokk ndum nit ñi kër bo momati du bokk kër nit ñi tabarakallah yoyu ay mbir la yo xamne yalla moy fayenun rek lolou nak denci lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bubbi teranga la yo xamne min ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbubu yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci makifina fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deggal ñi nga xamné dañu gëm wayum sira mu warit mom yoonte bi waruk ne nar ngeena dem sawara way qawfu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ñi nga xamne dañu ne attaghadha allahu yalla amna wala dam dom yoonte bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom na nga mako waral waxal ne len ñoo ñu nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeti kenn yalla tabaaraku ta'ala du wo kenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amun ci ben xam xam amun ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat reey munun takhruj min afwaihim di genn ci sen lamine di genn sen gemine yalla neena reey lamine motax nit nan yalla amna dom way lu kenn lu ko wax bokki suñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ni di wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am am ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reñ oustaz fuuf ma sha Allah motax ku ne amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruju min afwaihim il yaqulu waxuñu illa kadiban ludul fen yalla mu ne ku ne yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruju min afwaihim wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu nakay yalla la yoonte bi neena ci dakk muñ ci nit ñu moy ku tok de duñu nan yalla amna dom la tok ak ñakoy wax neena bo nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len ngeen nan do yalla neena ci dakk muñ yoonte bi neena ci dakk muñ aw saga ci nit ñu moy koku lolu ñu nakare yalla nu la nakare asman ak suuf ak doji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoyu ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ci ño xamne ba legi naqare gu len ndax ay fane ni neew neew yo xamne buñ ci agge tabaarakallah nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoy yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwaihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna danga alak danga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seru du moyo asa fan ndax mer in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi di alquran in lam yu'minu bi hadha alhadith buñu gëmul waxtan wi nan yalla amul dom du bayyi kenn du jarbatu kenn tabarakallah shirin sheikh neena qul huwallahu ahad allah samad limi tekki moy neena juro suñu borom tabaaraku ta'ala amul ay jarbat amul ay tonton ci nigaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënul loko la ngay lijeenti lijeenti ko neena loolu yalla rek la won nako bu yag ci qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ko wër suñu sheikh tabarakal yalla neena ñoo ñu di wax nak amna dom yow alayhi salatu wassalam lol dina xari nañu xamne inna ja'alna dafnani ma 'ala al-ard yep li nek ci kaw suuf zinatan laha mutaru suuf inna ja'alna ma 'ala al-ard
2: ay kuddu do gis ku la jaay ay kuddu ba soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice ci volcan ñepp jind ay auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku len dewal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard bu ñepp amon ay milliards sañu nek dal di toj ben toj toj nga bëgg ku la ko raxal ñimu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama neeg ndax kenn du yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum neeg dama ne kon sax kenn du am ci dëkk bi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom buñ amoon ay milliards condamné su ñu ñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon do ko fi gis ma ne kon yéré yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am ngir ñu day mujj yàgg kon dem demé noo xam ne tabarkàllah jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jëlee kenn du ko am du ama ci tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ci ne walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi qadarin cig nat ma yashaawu ni nga xam ne ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala yonente bi sal allah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibadi man la yasluxuhu illa alghina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibadi man la yasluxuhu illa alfaqr ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوع ينتبه صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي في من يالا نينا امنا سي جام مي ньо خامني دارا دو ديفار سين دين لو دون ام رك كوكو نك سوكو يالا ديفه مو نياك رك دينم ياكو مو ام سي جام مي ньо خامني دارا دو ديفار سين دين لو دون نياك ньо ني بوญ امي كون سين دين ياكو ba tax yàlla xam ki nga xam ne am day yàq diineem mu xañ ko mu seet ki nga xam ne ñàkk day yàq diineem mu jox ko tabarkàllah waxoon na lan ko ci suñu tafsir yële weesu su ma wàccoon ci bunt bi léegi fekk fi benn ndaw kondaa mu di ma xaar ak juróom benn milliards wala juróom ñaar boo moytuwul da ngeen ma namm wala ñu bare bare dinañu ma namm balaa milliards di jeex bëri naa ci nag ay morom looloo tax yàlla di may ñii di xomp ñii di yaatalal ñii te kenn ku ne nag nam la defa la gën ndax su fekkee ne bët bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wërsëg woo xam ne toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fan ndax li fekk jeexul doo faatu soo ko yàqul nga am juróom fukki millions moom nga naar a dunde yàlla wati budget bi malaaka yi yor ko malaaka mi nga xam ne mooy yor wërsëg yi léegi nag léeg-léeg nga yeewu am ca 300 léeg-léeg nga yeewu am 200 léeg-léeg nga yeewu doo am dara loolu balaa jeex kenn xamul kañ la waaye boo fa amee 50 millions te léeg-léeg nga yeewu am 10 léeg-léeg nga yeewu am 2 léeg-léeg nga yeewu am 20 kooku day gaaw a jeex te bu jeexee da nga fi jóg yaalam mustaqarraha wa mustawdaaha moom subhanahu wa taala kon nii mu séddalee noonu la ku yaatule santal yàlla ku néewle santal yàlla ku yaatule bul defe ne yaa fi gën ku néewle bul defe ne gënees na la walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fi l ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu yàlla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi ci jaam bi dañ koo xàddam innahu khabirun basirun bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jaamo yi moom subhanahu wa taala suratu shura ay ñaar fukk ak juróom ñaar kan mooy yàlla wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yunazzilu mooy wàcce alqaysa waame yunazzilu nag bokkut ak yunzilu bu ne woon yunzilu benn yoon la koy wàcce bàyyi waaye bu ne yunazzilu mooy nawet bu jot mu wàccee ko wàcceeti ko nawet bu jot mu wàcce ko wàcceeti ko waaye nag alqaysa mooy wàcce waame mooy wàcce waame mooy wàcce xéwal mooy wàcce taw kañ la koy wàcce min baadi ma qanatu ginnaaw ba baykat ya naagoo وينشر رحمته متساريا من دم تميتو وينشر رحمته متساريا من دم يلا جيكي با مو نيه كو رك نيت نيب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام نانغام مو جيكي جيكي رك دالي تاو منا دم با سي بير مو جيكي جيكي دالي مارن با ني نان اه نايت بي كاي ياكار دي موم نانغام مو دالي تاوات ينزل الغيث من بعد ما قنته وينشر رحمته da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mo nek di wut metti di wut fum dug di kutuntuy ba ben bis rek yalla yunusul khaisa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol nak no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam suñu borom tabaraku taala dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don وينزل ولا هو الذي ينزل القيث من بعد ما قنته كان كنا كان يالا داكوي شيق ليو سي روك سيقين و خامني داغي خامني لي موم يالا لا كين كون نيت ني يالا دا فاي جار اك يو فخاني سي بامتا نوبي داغي خامني لي موم يالا وهو يالا الولي موي كليفا جي الحميد موي كو سانت كي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اصدى من النعمة يالا كو سانت لا كوني سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي سانت تي سانت جي باري لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي wëñ day jogé fele ñew ciëppelu ci li yaramam di nacc wëñ wi naan ci dérat ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident wuton ba dératam toru wëñ du añ tay té yalla bëgg na wëñam wi añ mu ko défé wëñ wi ñew naan ci dérat ji daal di naaw tok fe daal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tollé ba joté mom tamni alhamdullilah ndax lola mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam sen der ji genn wëñ wi nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam da fam daanu wala fam fenkalo ye yef ko tolié tolié momit am ci lum yeb jabaram soxnam daal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro daal ni alhamdullilah tabarka allah bu yalla defé mu faatu buñu ko mu ci démé ci fa mu jënd cangay ci boutique ba mu jënd fa juroom ñaari matériel percal ka doon jaay percal yene alhamdullilah ñu jënd pousse buñu défar cangay li ka jaay pousse yene alhamdullilah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yéré waaji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñom basiro ñoy ak ñom tam ñu né alhamdullilah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super waxne bi amagul luñ ko sax ci bëss bi ñu ñëw ko pour yobbu waaji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limu wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dinaay wax ci suuf ne alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gasse neewi waaji ñetti fa nak ni gassalul kenn kon amul lu yobbu kërëm ñoo ndi waaji tay mu gassal ko daal di suñu waxanam ne lu way man ci kiran gassal waaji ñu duggal témir ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñu pay tit ñu duggal témir bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit ma xam ni fess del mu ni alhamdullilah wa kay defal biri yi di ci bindu di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi biir bu toy xep tek ci bop waaja ñu dal di am luñ ko jox mom tam mu ne alhamdullilah xol alhamdullilah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi andu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek nan ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu dal di taccew yoy ñuy togg ci bi de jeeg ñam seen yoy mom añu tay tabarakallah marsandis lay waron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu añe mu fekke ci bu deegi bu ci danké limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal waliyyu mom rek moy kilifa alhamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet motax koku so julle ba nopi bala nga joge fi nga julle na nga tok
3: wax fa fanwer yon ak ñett alhamdullilah alhamdullilah yo xamne na saxal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wirgi.

إلهكم سن يلا إله واحد بن يلا إلهكم إله واحد سن يلا دي جن يلا ركلا مودي لا إله إلا هو أمول كن بن يلا بدر ما فالذين تنجا خمنا نك لا يؤمنون بالآخرة جمنوا الآخرة يوم قلوبهم سن خلي منكرة دفا فك ويتن يلا وهم تنيوم مستكبرون فوالن فك نجريرين مستكبرون فوالن فك نجريرين بمعنى متكبرون متعزمون عن قبول الحق بعدما سطحت دلائله مستكبرون ما نيو خامني دوني نو دغ كيب كو خامني بو دغ نيو دوكو نانغ ريك مستكبر نغا كيب كو خامني نك فو تول بو نلاخي دغ اك لوم ريري نغا جوك نانغ كو يو ماما متواجع لك كو اويف نغا kon reeylu dafay feñ ci jëflante ci ay wax bu fekke sa buñ la waxe nga lank te don ci xam nga li deug la nga lank ndax def na ni lay tutal ñoñuy mustakbiruni dina dem nak ci dama dama diko feñal ci man nangam la tollu ci wax dina koy feñal ci kel dina koy feñal ci doxine dina koy feñal ci ay barab fi ma fa ra tok yoy yeb istikbar la te yalla tabaaraku ta'ala diko wax fi di wone ne ñepp ñi nga xamne mustakbirul lañ ñom buñu leen la ilaha illallah rek dañuy lank yastakbirul yalla mo leen la jarama amul sik sak ne anallahu yalla ya'lamu khamna ma yusirruna lañuy neub ñom ñe reereelu wa ma yu'linuna ak lañuy feñal ñom ñe reereelu mbolem kuy reereelu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mo ne lepp la xam té légui la waxon ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mune ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wa ma tu'linun waye bamu ne ma yusirruna su baba kep ku reey reey yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggar bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggar innahu yalla nak la yuhibbu mustabag al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reereelu motax ko way fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reereelu yalla ko oyef la bëgg olaf daana wax ni buñuy roñ bagasi lak lu oyef raw lu dis def ca ku dis dig ko oyef raw gis nga bo de gas janax bo fekke genax ju reereelu ju bari titeur day xootal taxma bu ko xootal nak bo gasse ba ag ja bu tebe di genn mom bu tebe plonger bu ga genn taxmi du ko man day daanu wat ci bir su daanu wat ci bir nak fekk tax ma nga don gas ca mom taxma sakna genax ji kenn du ko man du raw waye su fekkon daf nek genax ju oyefal taxmi tondal ko tabarakallah bo gasse ba ag ci mu mbokk ko genn xamna bu rewuti dan la sonal tabarakallah kon reereelu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reereel suratul nahl ay ñaar fuk ak ñen wa itha qila lahum billal matana wax ñom ñu reereel ak cipp koy reereel wa itha qila lahum billal matana wax ma za anzal rabbukum lan la seen borom wacce ñu reereel qalo dañu wax ni ah asatirul awwalin net li ñu jëk yaa net li ñu jëk yi rek nak ci reereelu su xamé ni bu waxé alquran nañ li la wacc ak li ñu ne ko monté yow de li ngay def ak li lolay tax day bañ wax ni li la alquran wax nak da ci bëgg feñal li nga xamné mom bokut ak mom limi wax gis lo tay bu ñu nekkon ci benn neeg ci misal ñun ñepp ñu def yaram neen kenn sulul mubu kenn solul tubay ñen balma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi ben way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñi ci neeg bi ñun ñet ñokoy def non japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax na xam nañ ñun ñep ne bu taale lampe bi mbolem ñu gën neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax dañ koy jema ayé ne ko do fi taale lampe mustakbiruna ñi reereel ñoomit biñ la ne ma za anzal rabbukum lu seen borom wacce muy alquran qalu ñu ne ah waccu dara asatirul awwalin rek la wacc moy net luy ñëk yëk

tarkabu hajiya tax ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jayta ka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des na ko lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des na ko lek moy ay jeedi ay jurum wa minha ta'kulun ñene fas ken duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wa zinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استقدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu Allah yalla yeureum ko neena juntu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin wowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avio ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru xay rek di dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bindu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allah yalla warlo qaslu sabil tak qasdu sabil tagat yon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa al nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair ولو شاء ابو نيخون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بو نيخون يالا كين كوكاي توغ دو نيك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بو كون نيخون كين دوكو ديف ولو شاء لهداكم اجمعين بو نيخون يالا جن جيجن دو دوخ دكار اك بوبم نين بو نيخون يالا جن جيجن دو دوخ دكار اك بوبم نين ناخ يالا غي خير يو خامني ترميه بي اجار من سجل يويا su ne won ku def bopam neen jox na ndigal picci yoya ñu wacc ci ben xer ci sa bop do dox ci mbeddi bu seen ku musoru won walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu nak su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jël sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jambur guddii fam ko jele fa ngay taxa bo beset ñu gaay da tambule baye jël walaw sha Allah hadakum ajma'in bu neexone yalla ñepp ñu xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su baye nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar noon rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñak lek ñak naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar ñi nekul jambar man dama yor il cher man dama yor li sama señ ngay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla hu allazi yalla nga xamné anzala minas samaa'i mo wacc ci asman si ma'an taw

0: أول باب يرسل عليكم ميبلتيا حاسبا حاسبا تولد نخي يالا مونتا يبلاتيا تولد هكاي يالا مونن كوكو توغي رك بن كيلو دج نيك سبا بيتيل ولا دج ما جرومي كيلو نيك سبا بيتيل تي كون سوبابا ليميتير ليب نيب كاي باي سوبابا ليميتير ليب نيب كاي باي تي سوني بوروم وور ناني مان نكو جال جلال والس كمال نخ اسمان سي لي تي نيك تي اي دج بوغين كو خامن بو سوني بوروم يوران داني تي اندي باري باري باري ثم من تكات سودان واتي دج يوي ولا مغنوا لهم سوسي لا تجدوا دنجن ام وكيلا لكم كوم نوير وسين ميرن لاقولن سما غنام دوخ سين ديغنت سين بوروب يالا نين سومو كو دون ديف امول كين سي يين كوما دوخ سما ديغنت يين ام ولا با امنتم دنجن وولو ان يعيدكم مدلوات لن في بي تيجج تارات اخرى بنين ير دنجن ديفن دنجن سوخلا وات تيجج يالا نين بيغن نيك تي جيج ووما ما جين لن ген سي تفس بي وا دنجن ديغن دنجن اما سوخلا تي جيج اها كاي ناخ مونوني تيا نياكا دوغ ميغي ملني اوتو ريك bo ci door accident fi nek ni do ci mëngo dugg waye do ci mëna mucc fakk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi jurum ni dafa fi auto bi nga dugg du te ci na dugg wuti fa nga wuti mënu len ci mucc dina mëna ci mucc laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa don setlu waji nako ñew di auto lay ray ñaa kon ni fa yalla gina wax nañ ko dina ci mucc ci ngay gissene gissane kat setti ko sonon su bop la ndax bu la waxon ba lol nek deug du la ci mëna mucc waji bayyi dootul dugg auto du jël taxi du super du len dox rek neysan ba ben bis mu degg auto bu ñew ginaaw sori won na mu daw na di laqku neysan auto bob moy berle yu remeur ko yu guddii ñaari ruuy ñu bol ci ginaaw ñaari ruuy ño faq fekk ko fa mu nekk tabarkal ni ci ko mutel mu farti dari fatu gisana kat bokk la deug waye mom sonal nako yakna dundam bi ci dir bu yag yag tabarkal kon yalla suñu borom neena su ngeen rëccee ci géej génn ci biti gëmaat leneen na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee su ngeen ci man dal fa yursela mu yabala aleykum ci yéen qaasifan aw saan min al riixi ci ngelaw ni leen def mu ne fa yuxriqakum mu labal leen bi maa kafartum ci li ngeen suuloon jëf fa yuxriqakum bi maa kafartum ca la ngeen suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuuraa jël suma ginnaaw ga nag bu leen ko defee laa tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ca loola ma leen def tabi'a ku leen di ñaanal benn appel bi maana yalla neena suma yebaloon ngelaw mu alak leen yeen ñëpp amul kenn ku mën a ñëw nekk avocat di leen plaidel pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yet di ma topp si mbokk yi léegi nga dem ci dëj boo xam ne bii ku baax ku rafet ku yiw ku am la yàlla jël waaye doo fi dégg coow doo gis yet wu jub ñëpp nan nemm rek naan ko santal yàlla moo tax nga xam ne yàlla kuréel la keneen ku moom ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dul yàlla boo fi reyin dañuy wax ne ubbi nañu enquête bi waaye suñu borom allahu akbar benn waay ju deyee ci kaw dalam muy am benn problème xanaa lijjanti këyit yi suul ko jaxam waaye keneen koo fi dóorul aw yet mbaa nga def fi leneen tabarkàlla da nga dugg kon suñu borom nee na suma la tajudoo du ngeen am suma la tajudoo lakum alayna bihi tabia du ngeen am kenn ku ñuy topp naan waaw danaa la fayul wala naal def nangam kon suñu borom tabaraka taala noonu la tëral yàlla nee na walaqad karamna bani adam wa xamalnahum fi l barri wal bahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila ay jii ci ay yu siiw yi la bokk walaqad karamna bani adam ci ay yu siiw ci alquran la bokk alquran dafa am ay yu siiw yoo xam ne foofu ko tulit rek gaay dégg am ay saar yu siiw am ay saar yoo xam ne xarit yi sénégalais yi lañ ak saar yoo xam ne du ñu seeni xarit falaqi ak naas yi ina anzalnaawu yooyu suñu xarit lañ moom foo dem rek moom lañu jàng te bat ya daal kenn ko jàng moom ñaan gee julli gi tuba timis ak daanaka doo julli si gënnaaw iliman ba mu wax te bat ya daa abilahim wa tab maanaam moom dafa mel ne bu ñu seleen mu génn kutiba alaykum siyam bokk na ci ay siiw yi ak walaqad karamna bani adama ji ñu tiim lan la yàlla di wax fi yàlla nee na walaqad karamna teral nañu dafa am la aqad la aqad laqad day def taxqiq day dëgëral waaye suñu ko àndalee ak fi'lu maadi dañu ko dul firee ci dëgg teral nañu da ngay wax rek teral nañu walaqad karamna teral nañu teranga juray teral nañu kuñu tal bani adam doomi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teranga ji ak rek waye shaytan dina fexé ba teranga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñuy gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tuguy ji nek ta da am lu def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi daal dikoy japp ci tuguy ji ñod diko manam su fekkon xaj bi day wax dakoy wax ni yow mi day man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def daal dikoy ñod di daal dikoy jébal ñat ñako dal xiyat gaay daal dikoy japp def ci auto bi ndey san lolu mom la alquran di wax amna ño xamne dañu sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam daf ko wara yek xamne mom du bayima gis na nit ko xamne jigen lay don di dox ci mbeddi di doxé ni fas di doxé ci mbeddi mi du waddu du fa mbub te lool aw fas da nga la jik su boba legi karama gi defal bani adam ya nga fe bëgg bayyi motax da ngay deg fenen sumardana asfala safili ولقد كرمنا بني آدم بن أنا تراغي وحملناهم في البر والبحر وحملناهم يوسف لين في البر بن نكي جيري سن نكي جيري ورتي فاسي ولا ني ورتي مبامي مبانيو تك مبام سرت مبانيو تك فاس سرت مبانيو ور گليم مبا اوتو تبارك الله اوتو بو رافيت بو نك نيت نانكوي وار وحملناهم في البر doom adam rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xar yi dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobul fa ngay liggey ji ba wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri ak geej ga bo demé ci geej ga xexé ba am fa bato wala lo ci mbalelen nga war ca mu tegal yow ci kaw ndox ma lol ci taranga yi yalla defal tabaaraku ta'ala warzaqnahum min at-tayyibat ñu wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew wërsegal leen ci yi nga xamne dafa lew min at-tayyibat ci lew muy ben xewal suñu borom tabaaraku ta'ala wërsegal ñu min at-tayyibat wa faddalnahum ni tan leen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare ci yalla bindu yalla bindu subhanahu wa ta'ala yi ci gëna bari ni te ko ci gënal من المخلوقات من الجن والبهائم والدواب والوحش والطير وغير ذلك ييب بن بو سي نيك دوم ادمه لا گن دوم ادمه فمو فك جيني من كو تانغات بايما نونو نك نونو نك منتيك بيتيك دوم ادمه تبارك الله موتاخ دا فام جامونو جو ياغ گاين ني دا فا سوخلا دوم ادمه باسكو دال ني موي داف نيت ني باخو ورنكو نك وري بري كوم گيس نلا ياوا گنا دومان gis ganar gis ñep waye kër bam gisé nit ne ko yoy bani adam mu ne ko déforol man ci sa kaw ndax yow dégg na né da nga ñuy war da nga ñuy lek da nga ñuy jaay waye karama bi yalla defal dama adama ci al aql wal ilm dama adama daal ni gaynde wax nga dëgg dé waye dama bëgg su fekké da nga bëgg ma xax ak yow comme yow yaangi say ngannaay yaangi say wé ak say sel da nga may bayyi ma dem sama kër jël sama ngannaay né ñu gaynde nako démal bëñu mu dem rek mu daal dem bam yag mo ñëkkuat ñëw ne gaynde ah man daal xamna suma demet ragal nga da ngay dem bayima fi su ko defé suma ñëwé duma la fekk mu ne ko ah dédé man duma daw mu ne ko lool woruma mom daal fa mu ne dama lay yew ci garab yi ba nga dëgër ndax suma ñëwé fekk la gaynde nako waaw yewal muy yew ko yew yew ci garab bu mu dëgër kën daal di wut aw yetam door ba doyal daal di won gaynde ne ko man doom adama karama bima yalla defal moy mala gëna moos xam nga ko fofu kon wa faddalnahu ala kaseerin mimman khalaqna tafdila tan nañu doom adama tek ko mu gën kep ku dul doom adama tafdila ak gënal le yalla ne teranga yoy nak lum bari so ci bayiwul xel da nga ag bis bo xani bi teranga yoyé dut la saf do josti lan motax mu sos ci ne wa yawmana ngeen bal ma ci wabi yawmana du'u bis bañi wo كل اناس مب مبولا بامامهم تسين نجيب كل اناس يالا سني بروم وخول يوم ندعو الناس بامامهم كون يونت بي لاي جيتال ريك ني توب واي كل اناس ñepp mbolo ñu wolen bi imamihim foka bi ñu wo seen imam mu jité len jaxan kat yi nonu tay nit ñi legi ku fo bal ki rek nga deg ñu ne fam su kele bu diw pomé ak ñom seen yoyu ñen ñu nekkal ñeleen jité ci lola nek seen iliman ci lola tabarakallah foka di ye fecc kat ye taxuran kat ye ñepp kër ñen ñu ci nek dal dinañu am ku leen jitu ci lolé buñu démé ñu yëkëti téeram ñoña jox leen ndax ci walu farata dafa am luñu tuddé fardu ayn ak fardu kifaya fardu kifaya moy lo xamné ñepp ko bokk waye bu ko ñene défé mañ ci def fardu ayn nak moy lo xamné ku ne da la war gis nga bëpp jakk bo dem tay wala juma iman jak ñafay julle ñom ñep dañu am ben fardu kifaya bu len war moy ñep de ku dekk ci koñ ba ci julli jakk ci da nga deg fiq lola ñom la war ñom wa jakk di ñep gona ju fa nek war nga jang alquran war ko deg ñom la war mbolam ko fa nek tay jigen war nga xam sa diine lola ñom la war buñu ko deful seen fardu kifaya bobu def leena war ñom ñep tabarkal yawmana do kullu unasin bi imamihim ba demé ci mufassiro ni nak dañuy wax ne al imam al kitab allati sijila fi
1: wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay bi sen mbok aylun sall and ak ci walu xarla wi papa ja rajul ñamul indi andil sen tafsiru al qur'an al karim

0: kan mo bind asaman asaman yi wal ard ak soufsi lajal laj bi neena fa ko laj rek la yaquluna dana ñaan khalaqahun bindna len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lu muy def lu nek du ko tek ci at ñumte lepp lo xamni def nako rek ñing koy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may ala
1: hun bindna len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim neku fa limuy yaq ëpp limuy défar bu nit nekké al alim te al aziz neku fa limuy yaq ëpp limuy défar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dañé azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi né al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bari ñaare dañuy yem rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala insaltahum ay jangunul surat zukhruf ay jurom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal sufsi mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal sufsi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal sufsi lolu ci katanam defu ñu won ay daman ne ku ñu won ca mom dañu ñew rek fek ko fi kuy dem bayiko fi biñuy dund ñu wut ci suñu kër buñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata buñuy dund ci biñuy dund nak lay gëna xam manam buñu faato la suuf ji gëna yaatu ñu tabarakallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fessugul té la fa dugg fi nek ni mo ëpp li nek Dakar waaw la fa tegg tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxo bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gënal doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so jëgé fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa jëgé jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa jëgé won jëm booru ciil ma xam yoon wa ngay jaar bo bëggé jalandar xam yoon ma ngay jaar bu dé kaawlak nga xam yoon ma ngay jaar loolu subulan ayoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen mëna jup ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon yi duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su bëd dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñom seen yoy da da tambulé jaxlé di laacc ci kër ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé da di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci tingeej dugg ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penk bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fité fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu dugg ci biir geej gi sala bu julli jotam bu ko nexe mu joxogn ni fi le penk bi lolu ci kemtane yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej nga xamne leg leg etage yi toxu be dem feet leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce waat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambalé ba légui nazala moy wacce ba aduna soso ba légui minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin cik nat nazala bi qudratihi al-ma' min as-samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya min as-samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga buddi goñu gerté toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox mo tabarakallah ñu dal di diqi dal di naaf ak yoyu defar lool moy bi qadarin su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappé satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yémi nako nonu togg añ nako nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol nabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lutam dama dama danaka munuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lol mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxaka sumbe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lolu mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yeeng yub bu tamule taw da koy taw ba mu jeex tabarkallah lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacc ko nga defene dafa wacc lu upp fekk ni nit ñi ñoo walbati wul seenu programme teureli manam yalla ay taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamne bi niko météo di naté dalay wax na daw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lol waye su fekké na da nga wax ni man jiw wi rek lay ji te ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mëna dekkul lamuy taw legi lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mën na ñak soti soko jihé te muy ëpp gudd yoy mën na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
0: ila noor jëme leen ci genn leer ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam biisuñu rabbihim ci ndigalu seen borom ila siraati al aziz al hamid jëme leen ci yoonu ku tedd ki yoonu ku sant ki moo di nit ki bu ñu koy woo bi ñu ko jëme ci siraati muhammad wala siraati kenn ni ñu ko jëme ci siraati al aziz al hamid ci yoonu al aziz ku tedd ci di yàlla ci yoonu al hamid ku sant ci di yàlla subhanahu wa taala su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon looloo taxoon saa li doon wàcc makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi soppi liñ gëmoon pas-pas yi soppi tëyu ñi soppi tasawur yi yoo yàlla saa doon liggéey li mu nappee ba ñëw màkk nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy ci xujannaas min azulmaat ila nuur ñëwul ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki bo déglu alquran rek mu génn la min azulmaat lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génn la ci te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuuri ci genn leer rek ngay jëm kan mooy al aziz al hamid mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf yépp wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti
2: ana ñan ñoy al kafirun yi nga xamne ñoo nara mom azabun shadid mubal metti mom allazina ñoo ñoy yi nga xamne yastahibuna al hayata dañuy sopp al hayata dunya dundugu jege gi alal akhirati tek ko ci kaw al akhir bi maana dañuy tan yufaddiluna wa yukhiruna al hayata al fa'ita wala al faniya ala al hayat al akhira al baqiya dañuy tan dunduk aduna gi mu gënal leen dunduk al akhira jangon ngeen ko ci sabbesuma bal tu'thiruna al hayat ad dunya wal akhiratu khayrun wa abqa nit ñi amna ci ñoon dañoo tan dunduk aduna mu gënal leen ci al akhira mo gën te mo gëna dess wal akhiratu khayrun wa abqa kon yeefal yi yeb yalla bokku na ca seeni mel moy yastahibuna al hayat ad dunya dañuy tan dunduk aduna gi alal akhira tek ko ci kaw gog al akhira gi dunduk aduna dal mën gënal gog al akhira waya xiduna ñi galankor an sabilillahi ci yoon yalla bëgg aduna ba nopi nak wayamna'unahum an din al islam wala wayamna'un an nasa an din al islam di walbati nit ñi bëgg ñu and rek ñoom ci tan giñ tan aduna dañu tan aduna bëgg ko ba nopi waye buñ sañoon ñepp and nak ñoom ci bëgg aduna gogi lolu aduna ci yeb lolu la ci bëgg tereyé moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna ñu nga bëgg aduna waya bu xonaha te ñukoy sakku nak mom aduna iwajan ci jenn yatlubuna an takuna dina lahi muawwaja litwasiq ahwa'ahu wayabghunaha ñu diko sakku iwajan ci jenn bu maana batay dañuy bëgg dina yalla ci di jenn fekk ci leen ñoom bi maana au lieu ñu adopté dina dañuy bëgg dina adopté leen dina dal dañuy bëgg lo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk jigen ju nek gor gu nek mak mu nek kenn ku nek yalla nek na ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ay waxtaan ak yu mëna ñew walbeuti ku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ño xamne lool moy seeni melo ulaika ñi mel ni diko def lu ak ñeneen koy defal fi dalayim ba'id ñi ngi ci sank bo xamne gi sank gu sey la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tambale yoni yonent ba leg min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lam ñu tam li bayina lahum ngir mu leer la leen yalla musnu yoni ben yonent ludut lak wa aw xetam di lak lay yoni yonent bobé li bayina lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yoni yonent sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla du yoni yonent serer ci ay fleuf wuta yalla du yoni ben yonent bo xamne ci bir yonent gi ñi la yoni lañuy lak bukku tak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li saw nit di wax moy lam ni ngay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom day lak ci ñoom su ko defé loolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay gi da ngay ñew nek iman sayyisanu khawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la ha waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab té 3% ci bir juma ji deggu ñu arab hatta ay ci ma sax lañu gëna degg ci ay arab nga ñew daat ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jitu jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon dimaana ulama yi fi lañu gisse ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yoni min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fi umamil khaliya rasulan min ar rusul إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده لتتم الغاية من الرسالة. متى أبي يونس بن أمير المجر دي واخ ني يونس بن نانا نانغام من نيل نانغام ني يونس بن نانغام سو ديفه بو يونس باخا لي واخ نا فيضل الله يالا جوب يالا سانك ما يشاء كوكو نيه سانك كوكو نيه مودير نيوم ني ديغي واخ جا توفكو ويهدي مجبل ما يشاء كوكو نيه مجبل كوكو نيه ريك موي نامي ديغي واخ جا توفكو امنا تي نيت نيوم سا بو واخ جوغي yuddul ma yasha sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu deug bo moytul ñaara ci bokale wa ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi yuñu ci waxe fi yuddul la ma yasha yalla sank ja ka ko neex te moy ka top le wayen ji ma yasha mu jubal ki ko neex su ko defé dañu deug ne kon ليست وصفة الرسل إلا التبليغ، وأما أمر الهداية والإيمان فذلك بيد الله، يدل من يشاء إدلاله ويهدي من يشاء هداية على ما سبق به قضاؤه المحكم. فقد يكون يونس عليه الصلاة والسلام بنيوم نوي جبل يلا موي جبل يونس دنيو جبنتي أكوان جب يلا موي جبل يلا موي سانكو كونيا فيدل الله من يشاء ويهدي من جبل من يشاء كوكنا لولاي ما داي دالو تي نانيو ديغي موتاخ القران دي واخني الذين يستمعون القول فيتبعون احسن يالا نيالا بولت نيوم وهو يالا العزيز موي كو تيد كيغا خامني دو ديف لو نجوم تي نك الحكيم موي كي خران كيغا خامني ييب لوم تيرال فام تيد لا ورا تيد كون موك ييغا خامني يني نون تاف تفسير بي نيغي تي سوره ابراهيم عليه السلام ñew ba ci aya ñent ñu def suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamné ñoo fi joggé di dem ca magal ga yalla yalla yobul leen ci bismillahir rahmanir rahim delu ci leen ci alhamdulillahi rabbil alamin sam leen ci biñu dem sam leen ci biñu delu ci teet yagal fi ñi nga xamné ñoo jité magal gi ca bobba nek ca suñu serigne al cheikh falihu mbacke yalla yalla may ko wër ni ko mbokk yépp ci and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
1: rahmanir rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي تفسير بي سن مباك علي فال اندك تي والو خارلوي سن مباك بابا جا رجل يا مولين دي انديل سن تفسير القران الكريم
2: لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين
1: mbokk ñuy déglu ñëwoon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñeenti aaya suratu ibrahim nekk saaru fukkeelu saar ak ñeent wàcc makka di jàngale li saar yi wàcc makka di jàngale mooy wone kan mooy yàlla ak wone ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla leen yónni ak gëm alaxira ak ya ci aju sar bi yàlla nga ko ubbe ci wone moom mooy kan jalla jalaaluhu wone ci biir ne moom mooy al aziz wone ci biir ne moom mooy al hamid wone ci biir ne mooy allahu allazi lahu ma fi samawati wal ard bi mu ci wone ba noppi nag daa di wax ne amul benn yonent bu yàlla masa yónni lu dul lammiñu ay mbokkam lay waxe du yónni benn yonent bu dem ci ñoo xam ne li yonent bi di wax bokkut ak la nit ñee wax ñi ngi yemoon ci aaya jooju wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi libayna lahum fa yudillu llahu man yashaau wa yahdi man yashaa wa huwa al azizu al hakim war a doore tey ci ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية جروم في سورة إبراهيم كون بي الله وني موم موي كان وني ني تي آية نك دي موم موي العزيز موي الحميد وني تي آية نينتال دي موم موي العزيز موم موي الحكيم
2: تي داناي فارال دي تيجي اي واخين وو العزيز الحميد ولا العزيز الحكيم دي اي مات بيمو وني لول كون داي دا دي اندي نك يونتي عليه الصلاه والسلام نيوم نيغا خامني نيوي سونو وسيله دي گنتي سونو بروم تبارك وتعالى دي لو خامني نيوم نيوي جيلي تي يالا دي نيو انديل نيوي جيلي تي يالا دي نيو انديل waye nak dum jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yoonenti yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yoonenti bi nga xamne moy yoonenti yalla musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim ay jurom yalla neena wa laqad arsalna yablon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ko tuddé njamme wala qad arsalna yablon nañu Musa yoonte bu ñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne nguur señu foray ci digënte garab gaak ndoxma olaf mom dal ñew tuddé ko njamme ñamé momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kimtali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set no kera biñuy ubbi yunusi bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات الى النور واي موسى يالا نكو ان اخرج قومك من الظلمات الى النور سو سيتلو نياري يونت يو عليه الصلاه والسلام ولا عليه الصلاه والسلام كي ني نكو لتخرج الناس مي صلى الله عليه وسلم كي ني نكو ان اخرج قومك مي موسى نياري ميسيون يي بوك نان واي بو صلى الله عليه وسلم مو غنياتو ndax li tukhrijan nas nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna ci yep kep kuy nasu ci lay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax ji nit bo deme ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent timer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnal sa mbokk yi min azulumati ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennal sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi leen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam loolu lako yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka litukhrija ngir nga meuna genné an-nasa min az-zulumati ila an-nur moñu ko bëgg joggé ci lëndëm nit kon su boba dem ci lèr moy al-qur'an mo koy man nit ñepp al-qur'an mëna leena jël ci lëndëm ci ay lëndëm yobul leen ci lèr ni nga xamné nun la ko tawrat défé won jël nit ñi ci ay lëndëm yobul leen ci lèr dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekke ne yonenti yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal len ngir gënë len ci lëndëm yobul len ci leer ndax aduna ci yëpp ay taxla aduna lo fi gis taxla geej gi jeeri ji garab yi bay may li naaw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yonenti yi alayhi salatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi
1: motax ku len dum moy ñom yonent yi ak senum jangale ci lendem ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal nak ku nek da ngay dal genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo genn ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mina zulumati fi ay lendem ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunus tiyyi alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakkirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat likulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fan yi muy xewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaro nañ ñako don toy man na fe jaar ak tay ñi koy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay manga gay wone na yalla rek moy yalla teer yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and ne yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and ne ko yawa yawo jood ñu koy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lo la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy wone ne yalla rek yalla ñum koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fi ga yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adamay yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bari wuma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reer le won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reer le ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabbar bu reer le ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle ba takkon ay lonitam wala leneenam gone yaq ko non la koy muñe du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy du ko bopi metti nga nako lo dal mu ne ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi sabir la wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ ñooñu ñooy sabir waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbaar amma sabir mooy sabbaar amma sabir moom tabarkalla shakur muy muñ kat yàlla ne na bariile wu ko shakur muñ kat pire mooy koo xam ne day mel ni Ayyuba alayhi salaam lu ko mën a dal mu ne yàlla
2: ayuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari la won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdullilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon ti jël ko day sant yalla mi ko ko joxon sant ko ci jël gi mu ko jël kutul nun nak kok moy shakur yalla neena bari la wuko mom dal bo amé ni alhamdullilah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc ngani alhamdullilah yalla neena bari la wuko fakastalu ba sa tank di nacc ngani alhamdullilah duggu ci auto mu xalaw xalaw yu daanu sa bop toj nga genn ni alhamdullilah yalla neena bari la wumako mom kay da ngay mucc genn ni alhamdullilah say mbok dan la santal yalla waye neena xalanku daanu sa bop toj ngani alhamdullilah yalla neena bari la wumako de waaw ñooñu dal yalla neena bari le wulen ñi bari le dal moy bo amé ni alhamdullilah bo ñaké di jambat waaw wa is qala fatilukul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatilukul kerba nga xamé ni waxna musa musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yoon ci ñom mu tambal len nak di len waar mune len اذكروا فاتلكوا لين نعمة الله قيول يلا عليكم يوم واتي كيسين كو فاتلكوا لين قيول يلا يوم واتي كيسين كو سنين كو فاتلكوا دانا نسك اكتان تكيين كون دفل قيول دانا يواني لطخ نو خامن دفل نن لخيول اذكروا نعمة الله عليكم قيول يلا لب الواي امتي قيول تيال لجوكي وما بكم من نعمة فمن الله كوي واخ واخ جا اغ فمن الله كوي جف جف جا اغ فمن الله ليپ لو واي دي داف مو اغ ريك فمن الله كون نك اسكرو فاتلكولن نعمة الله قيول يلا عليكم تيين اس نختي يلا ان جاكم مولن موتشل من آل فرعون تمبوك فرعون يلا يلا مولن موتشل min ali fir'auna ci mbokki fir'auna ya fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu dan terel mom fir'auna mo baxuton ci aw nitam num dan def firawna yasumunukum daf len dan toke daf len dan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañ len dan toke summu summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fette lolou moy summu dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci wiram metti ko manaray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toké suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toké yasumunukum suu al azab ngane ko num len dan def mune wayusabbihuna dacha bolé won don rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu gor ya batu yusabbi yusabbihuna bukuta buné won yasbahuna zabaha zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag ويصبحون ني رندي اك رندي نون لا فرعون ترلون ناخ لوجيت موسى دي جود اك غيناو بي موسى جودو نكا جيك بانو اسرائيل نيوم دانيو موست بوج اي غور يو جود ديدت ناخ لاي واتي فرعون فاموي جوغي سي غور لاي دون مو بوغون غور غو جود ريك مو راي لا ويصبحون ابناءكم ويستحيون ني ديدنا مانام ديفا باي نساءكم سين دوم يو جيجين يا كو ام دوم جي غور دال فراونا راي كو ام دوم جيجين فراونا باي فا te jigéen ñooñu nag ku ci rafet firaw na jël. Moo tax nu juuti muy génn àdduna am na 20,000 ak 90,000 ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram. Benn soxna la am ñu ko wax Asia ak 20,000 ak 90,000 ci ay jànq yoo xam ne ñëpp ñu ngi ci biir kër. Ñii ñooy solal ay waa këram, ñii ñoo leen di peñe, ñii ñoo leen di upp, ñii ñoo leen di sang. Moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal. Yàlla ne nag lii wa fi zalikum nekk na Moussa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu balaaun mbugal azimun bu rëy min rabbikum bu jóge ci seen borom. Yii daal la firaw doon def ca mbokki Moussa ya ca Égypte muy Misra niñ ko xamee tey. Yàlla nag bi mu waxee loolu Moussa teg ca ne wa istaazana te it leeral na wa is fàttalikul na it te azana yëgle na rabbukum seen borom. Yàlla yëgle na, yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax. La in chakartum waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal la azidannakum ginnaa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale. Yàlla ne na la in chakartum su ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen def. Yàlla daal ku ko sant rek mu dolli la. Moo tax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay, taw bi tàmbalee ñëw, bàyyi ji daal di samp gopp bi daal ni alhamdulilahi rabbil alamin. Doom ji ne ko bàyyi ëpp naa def? Mu ne ko ha. Mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in chakartum la azidannakum, bu ngeen santee ma dolli leen. Mu ne ko waaw. Mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cël ndax mu sébét, waaye booy sant yàlla daf ñuy dolli rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñibbi. Yàlla nee na la in chakartum bu ngeen ma santee la azidannakum ginnaan daa leen dolli. Mbokk yi, nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli. Yàlla bu la may xéewalug junni boo ko santee dana la may xéewalug 10,000. Yàlla bu la mayee dërëm boo ko santee dana la may 10,000. Kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu. Sant yàlla nag jëf lay doon. I'malu ala daouda shukra.
3: Xibsuhuma gardal ñoom ñaar asamaan ak suuf. Lay kenn ku ne ci ñu yàlla moo la garde. Waaw ku ne ci ñu da laa affecté ay malaaka yu tuddee xaafasa xaafasa wa inna alaykum la xaafisin. Xaafasa yooyu bu doon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sant la. Léeg-léeg nga salte mbaa nga dugg fi salte ñu toog di la xaar. Moo tax booy dugg douce bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min al khubusi wal khaba'is, parce que malaaka yi duñ dugg te kon boobaa génn sa tur boo fekk ci ñu ngàtt la. Booy génn nga yëgal malaaka yi ne ñëw nga daal ni xufraanaka, ñu naa ñëw nga, ñu ne wax ñu commence waa. Soo ko fàttee man laay dàtt si biir wala bi seetetetet dañu waat. Moo tax bu la xaafir wa inna alaykum la xaafir na bàyyi rek du baax. Waaw moo tax léeg-léeg jigéen di boppam neen xaafisi ne daal di dem toog fële. Waaye jinne solo ko nag ngay sax bëri mi kër say ba ñu ñoo fa bëri. Waaw bu ñu buy nodd rek ndaysaan jinne jigéen ñu cadd caddi. Wuxuwa yàlla al aliyu al aliyu mooy ku kawe gi, al azim mooy ku màgg ci, ku ko màggal mu màgg, ku ko màggalut fekk mu màgg. Wallaay yàlla rek a màgg. La ikraha fi din noonu la de ay ji gaay yab lool wallahi li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci li ngay papa la ikra fi din nga am sa jabar bokko sama ñu lay bay ñu lay la ikra fi din ngay wara fi nan bay nang ñu ben oustad li ya la ikra fi din la ikra fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasrani ñaar doom nak nasran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm dal ni ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah dal ni ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen dal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugul ci leen yalla nako deet la ikra fi din lool lay tekki mom la wax di wax tepp nelawal mu ñu nekk fatta sabiya fekk sa doom ci da ngeen ko faaj na ha wala faaj real la ikra fi din lool lay tekki mais tekki wul bo duma sa dam ci bir ci lool tekki wul la ikra fi din mu ñu su ta farsi nit ci pas pas dere legi dal qad tabayyana lerna ar-rusd njub min al-ghayy ci bew nañ jub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message daaw bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rusd min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajumin billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorni illa allah wallahi la ilaha doorni illa allah wa illa allah mu baaw waaw waaw la ilaha illa allah waaw bo ñewé fenn di fa luy bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fallé yit waji da genn waye kenn ñew fekk fu nit luy nga luy fa ni mom ngeen boko fa nek motax pas pas bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñu atayando de da genn leen bañ genn mu do fa luy la ilaha illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mu ne ko def ñaar yi fa qad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu ngu deugar ga bu ngogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko mako tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la Allahu yalla walil ladina moy kilif ak ñi nga xamne amano gëm ne ñi gëm yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum mo tax dana leen genné min az-zulumati ci ay lëndam ila an-nur yobulen ci gëna leer ginaaw moy seen kilifa dina leen genné ci crise yi nekké yobulen ci développement crise yi nekké yobulen ci développement wallahi buñ ko topé mu nan def lañ ñuy def mu nan bay lañ ñuy bay bala di ñu nek lepp dal di faju wallazina kafaru ñu nek yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañ am kilifa yu bar lañ am wallazina kafaru ñu nek yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom lañ tuddé légui lay cité bu defé loolu nak yu xoy ci mo leen ci gindi ñu leen ñu ci développement ba ila zulmat ji mu leen ci gis face contraire la akbar bo amé kilifa yu bari boko te bo amé genn kilifa da bay deg ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ngeul ben rek waye fukk dé waye di nga ni yalla ni mu tege ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono baghdad dafa fekkon ben dekk rek mu ne may seen yalla bu ñu war fasu wex tan wu ri mu buñu wéx tal mbaxana mu wéx dal yu wéx bu ñëwé wa dëkk bu luñu amon dajé ko jox ben borom xam am nako wayo yow li ngay def bokalé la mu ne la mu ne lu tax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu ne légui nga def bokalé parce que ya ngi lekkal li jàngal mu ne dé Allah yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gëm mu ne ko mu ne ko ñi gëmul nak mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeex na ci faaxul la bokk ulaika ñi gëmul yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum ñoom khaliduna way sax lañu fiha ja sawara wa yalla jalla musa alam tara khana gisu ila allazina ila allazi ci ki nga xamne haaj ibrahima day werante ibrahima fi rabbihi ci borom mu namrus ibnu kanaan namrus ibnu kanaan papam papam turundu la ci domi no kanaan ibnu nuh namrus da to an ataahu allah yalla jokku al mulk ngur rek mu ne wa dekk bu nak man may yalla man may yalla bi ibrahim magge ba yalla yoniko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahim bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nadi kis qala kira ba nga xamni ne wax nako ibrahim ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamni yuhyi moy dina way yitu te moy ray ce kara de ak dundu sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wa umritu te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundalal reyal mo ñaari way dali atiki ray atiki ray ñu dali ray kenn ki ci sansu neesan ki ñak sansu ki am sansu mu bal ko dal ne ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahim xamne li ay takale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahim ana qala ibrahim ibrahim nak فإن الله يلا يأتي مولدي بالشمس جنت بي من المشرق موجود بينك بسبع ستر ونتي منكو واو منكو فات بيا عندي كو يو بسبع ستر ونتي من المغرب موجود شو فبولت مدادي ودم الذي واجي nga xamne kafara wedina yalla xamuti li wax mune yaa jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xamni ibrahim mi ngand la ibrahim yalla kontan ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu djuba di mo wax ci kanamam ba ci dug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nitan lazi kafa waaje dadi ndeysan jax wallahu ta yalla la yahdi di djubal al qawma nitnya al zalimina tonkat yi waaw rawatina namrus ibn kanaan لعنه الله عليه كون يالا لينا ني نييو تي ولا نك ديكي امنا وخون لا ليغي ابراهيم يوي ميت موي والو دوندل اغري من اول بوك خانا غيسو كشفيكم الذي كيغا خامني مر على قرية دفر رمو جملك نقول لك ويجدك بقاوية مردان على عروشها تنيبية سكر يدان مير يدان رأى من الكند كتف تبارك الله ميخال ديخال مما يعزيرو منكو جسوان في بيت المقدس ba nga xamne buxtu nasar mo ñew ala len ray len ñepp ne selew waaw mu war as mbamam mom usayl ba xifa yuma fi qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla dekkalate ba'da mawti ha ginaaw yu jehe fa amata allah yalla ray ko mom bi ko wax mi ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw ci ñi yoron ci ngoos gi ak ndox ñi yoron ci ngoos gi tege ci letam timira la ilaha illallah timira mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi timira li jexe summa ba'athu ginaaw ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar ga dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax bi ko yahudi tarlo waté tawrat mu tariko dañ nako yoy doom yalla dara tan yahu sayyidu sunnullahi parce que ñu leen yéme ñu wé ko yalla wa ci yalla la koy dekkal ala ya dal koy laj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fi teñ le kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis wa ci 10 heures la fi teñ lon la ngi jox tisba qala yalla nako bal dede labista tad nga fi mi'ata amin timir ya rek muti fi nga tad muna mu tad nga fi timir ya la ilaha illallah fanzur khalna legi ila ta'amika ci sa cere yi masa sa cere yi wa sharabika ak sanam gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna tariji ulut ndox wi sajjub ñom ñaar ñoo bako baddi ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sanna wala lu koy waxe moy bo ci defon ciepatay limuy saf limuy saf ko gas neew ndox ma am na fa timiri at te def ko gogu sax amu ci kera ja fa timir ak kera ju ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamone kera yi ci ngus la nek timir ak ah zero mas yeg ne enu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul la akbar mu jaxase kere ak ndox fa jup xif ndax bako wasa bu ko fi defé ñu ñu yoni mom nak comme lepp gi jëram mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dékké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelé yumul dina law xam ba nga ri la law yumul waye xam sa nelé mo ram mom yomb na mo tax mu ne ko wansur ilahi malika khala sa mbabi mom dékké gul mu xol mbam mi gis tam yi tam yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp moom waxi nag bi tam yi lekkal yi ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbam mi séetéetéet wali na jaalaka dama laa bëgg a def aayatam ngay mandor damuy wane ne dekki am na yil naa si ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wangur xoolal ila al izami ci yax yi mu xool yaxi mbam mi tasaaro yàlla xool ba kayfa nunsisuha wala nunsiruha feneen xoolal liñ koy sofalee muy xol yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj muna mu yim gomba mi di jog amagul nak yapp cheet wallahi ndeysan mom muy xol انظر الى وانظر الى العظام كيف ننشزها مخول با يحيب في يخوار نك يخنك ثم جناوك با يحيى ربي نكسوها لحمة يالا موركو يحب والله اللي سان دارتي مور دربا ما مدالي فوتو فوتو نابو يحب

അവന്റെ മുഴുവൻ മണി അന്നല്ല അയ്യല്ല അല കുല്ലുശീന കടിയപ്പുഴമാണ്. ഇബ്രാഹിം كيف تحيي الموتى ننغي دك لني دي قال سواء قرم لك وعلا جل قرم اولا تؤمن قناة قمت نمنا دك لك دي قال إبراهيم انك بلا حقي قمنا نمنا دك لك دي ويسمع قلب الجي نوح نوح ريك دمو قلعي ولكن وعي لورتا da wa bugu nga won nako li yatma inna qalbi nasma qalbi dal bu du ko werenteti taw ba werenti men bir bam far leer la sa xel da dal nak legi diwo ko def ko bam yalla gis ko leer na legi qalam nako kon tay mon nako fokus jappal arba'atan yant min at-tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bo le ñepp ci ben tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasurhunna ilaik bulat len yap yi xana mbok jaxaso ñu ko debbe dafal deb bañ ñoy yap yep jaxaso bokk ñu nañu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci dañu nek minhun ci li nga bulat jus an afkhaj tegal ben dank fele bu lu neex nga def ko timi dank ak ya xam no def da la koy def dank fe dank yi tawakkal bu mbari muné ko suma uduhu nga wolé soy wohe yati nak dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndaysan dagalen ñom ñepp def lam ko defon bulet kari nga bop yi nak da xay aw sux joge fele aw sux joge fele aw sux joge fele aw sux joge fele kuru donc lay joge fele nangam naw mu ñu taxi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bop mu xëc rek mu lank bop na ci bop baaxal tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bokku lek ni cëpp nga taxawon yalla ne ko nakamu mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal azizun ku tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu jaar lay ke ko li do ay yeb nepp deugantal la ni le yalla dekkale ko de fekkara ko duko woné waye ko ne xamna ni dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jeeb gerte rek mu jangal la dekki bo fi jeeb gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bo ci yaa nga denj ko bo wo nga jiko mu jangal la dekki waaw tay bu meñe nan da yeron sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek chetetet madam de masalul ladina mi ngi wacc ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci afatu tabuk jundi gelem ak sayyid yusuf ci afatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko

النبي صلى الله عليه وسلم ألف دينار بين دينار بوكو حاجة نينتيون بين قد موي 4500 4500 فوا 4 موي بين دينار جنة جيخ يونتي بجواني وي الله أكبر يونتي الله صلى الله عليه وسلم ديوال بتي خالص بو إما كوفر لغنان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عبد الرحمن بن عوف عندي 4000 نينتي جنة درم dan yentib ci man day djuroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa baye yentib ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mota aji liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé yalla dal ni masalul ladina misalun nga xamne yunfiqun dañuy joxe amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defey yalla da bëgg jinné sabar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def cirque clair pour bëgg bal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ñu bokk lay may ci taxura mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi do ngi dama fi fukk ci len juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoonte bi na bu ngeen di xewle te ku ñew di len tag bu ngeen maré da ngeen ci bu suuf xopako wala ngeen sañ ko ci gimiñ ko kon boko maye ke maye wuta la gën waye ko xaf suuf nak mo la gën ci nak waaw don te yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin daymal li wenn fep fep wa ambatat sahalna sab'a sanabil jurum nyaari gub fi kulli sunbulatin gubu nek def mi'atu habatin timeri fep kon wenn fep djuroom ñaari timeri fep allahu akbar wallahu takal yalla di yeng fofu ndax yudha'if moy fulandel limay shaalu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim wa khabir yeng de alladhina yinga xamna yunfiquna li joxe amwalahum sayni alal fi sabilillahi yawn yalla suma ginaaw ga la yutbi'una duñ tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lahum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom fa joxe ba nak yaqas titeru wo ndax dama dama day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba nak nan waji sun ton nak man joxe ba yaq wala saxal ba nak am yalla jox la lakale ngeen am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaq te lolu xew le ci jigeen yi waaw ak yi ndeysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alquran yi fam ñaar dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu mu dërem koy joxumako bu mu dërem kay mom joxumu han wala ben way ñew su kër ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mun muni ba nak nga gën soxal ci la tax nga wax ko zero waaw waji da ñew duggal yow ci ne la kër ga day dépassé nga ne ko ah de man fo nak ñenti témer da di koy jox gën soxal ci ne jaay ki limu mo bu sax mu ñew fi na ko xam nga gaay da ngay waru quoi legui nak yang ci zero te ñak nga ñeen témer waaw te jigi ñu lu limu ñi ci information yoy mom rek lañ dugg
parce que buñ fay am titre ci sen kanam jëkëri morom yi né sama jëkëri defal su jëkër ba tax bu ci flatation ray xolé lu ngeen wut dama soxla won waaw yalla mo ngi def xam na ko am tabaraku taala

0: tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak jubudi yalla bayiko fi mu gudd fan ak jubudim day gandi bari nga gis ku nek ci jub tel fi joge du jota am ak jubudi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woro ko ku dem dem nak di mo makka ku dem def na yu bax yo defut nga xol kenn ko xamne ya ko mak nga ne ko wa goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gëna new ay tiyaba xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yeexe bañ leen ray di leen doli ay yiw lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nek li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ leen di yeexe bay leen fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doy di azabun muhin mugal mu doy di mugal mu doy di moy mbugal mo xamne bo gisee ki ñuy mbugal da ngay defé ne mbugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé ne yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox amé rek nga commencé bari commencé lu nga tambalé mur waye ko gisee def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ñoo xam lu leen di mbugale leen di yobbu sawaro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu mbugal go xamne gi dalen dal dal ba nopp ñu doy di yalla ñu cal musa ma kana allah yalla nekut ليظهر المؤمنين غير باي ني لا گمنا رك على ما انتم عليه كي لي نك داما داما دو وخني گمنا رك يالا باي تي نونا ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برنلي لي سل اك ليغا خامني سل مانام بو فيكون ني كوني امنتو گمنا رك يالا نيكون باخنا كون في ن دون خامي دارا واي بو يالا نكاي لين نين خيخي جاسي تاو ييب تاو ah su baba nak legui ko xamne ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tok subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tudd nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla mu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay nat bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natu hatta yamisal khabitha bi min at-tayyib bu dikki ci liggeyu kay dañ def concours ñu xet ñu raw ñu natan len ñu rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeri indi ay santane indi ay téré di xet nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu la gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natu leen tek leen ay natu ci wax tek leen ay natu ci seen yaram tek leen ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at-tayyib wa ma kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yépp yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebal ñu ab liste ni ñi ñi la yalla na lu mu ko def parce que kon yefi bu siwé won nun amna secret bu ko yalla siwé won kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski bi nar ko tabaske bu ko wuur ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne nanuma nga jox ko lek mu leen lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolu tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolu yalla duko def dafi teural nak luy woné né ah diw kat ndekete nafiq la lolu yalla teural motax mu teural yi melni xex yaak tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne kut liyutliakum ala alghayb yurnu lelen ba ngeen gis kum pot dedet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne wam mu ne mom ulal aqwal bi ta'wilihi ma kana allah liyutliakum ala qulub ibadihi fata'rifu almu'min min almunafiq walkafir ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم احد بالبأساء وجهاد عدوه فدمتي تبري تا سقب جروم نيار البا خاتم نينتمر اك نيار كو جروم نيار لولو لي سما بروم تبارك وتعالى واخ منكون ولكن الله واي يالا نيمي ديف مو يجتبي داي تان من رسله تيرنتم بي من يشاء كوكا نيه suko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ño xamné dañ koy won motax dañ ko woné salawatullahi wassalamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla né na fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamné leer lu ko fen wa rusulihi gam len yonentami wa in tu'minu bu ngeen gëme yalla gam yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moy tuy teren te jëf ay ndigalam su ngeen ko defé falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am su alakhir mu ñew ci ñi nga xamne dañuy baña joxe azaka moy wala yahsabanna bu mu yaakar الذين ينغا خامني يبخلون دانيي ناي تي ناي بما آتاهم الله تيلن يالا جخ من فضله تي ورسغم ورسغ ويلن يالا جخ ني ناي تا بون ياكار نايغا هو خير لهم مو گنت نيام يالا جخ لا ارال نان ناي تا گيني ازكا دون لو خامني ياك يالا ييني سيخ لغي بي لغي بي جيخه مون لا لغي nang ci genn nangam jox ma jox samay faqir lola so ca ne yalla neena bu yaakarne khairul lahum mo gën ci ñom dedet gënu ci ñom musiba lay nek ci ñom
1: sañ nga fayu nga balé gën waaw lolu mo am salam motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah فمن عفا واصلح فاجره على الله كدفر جيغلي جيللي اك فيام على الله تعالى جوغي انه يالا دال سو غيسه موي جوخه سن سنو فيو لا يحب الظالمين دا فا بغول توغ دا فا بغول توغ كات يي سني بروم تبارك وتعالى بو غيسه موي بالي ولا بو سو غيسه موي واخني كونو ديس دارا سولا نيه سن غا فيو موي لي مي تيكي موي da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimina suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamne ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom señ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngi alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu al-jahr bis-su illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn buguma kaddu saga buguma kaddu yekati ludul kuñu togn ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibn kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku macc ci ku nek dafa nek lu ñaw ci sa kaw tafsir ibn kasir mukhtasar ba jukim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mu ne kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñe fulaika ñooñu ma alayhim min sabil amuñu benn bakkar ko xamne ki dafa fayu intazara mimman zalamahu duna udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñe daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nek ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala doranté bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki da na ko jëflanté donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ci amé rek fexel ba ki togn nga wax ko na ya togn ki togn nga ne ko djegalel sumunte djegalé nga ne ko fayul surat ash-shura ay ñun fuk ak ben innamas sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi innama alif nak tasbilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar انما سبيل الذين يظلمون الناس ويبغون ني بيو في الارض جسوسي بغير الحق تيتغو نكو سي بن دغ بغير الحق نخ بيو موم نيت منوكو ديف بانوبي ديكو تك سي كاو دغ كون نك كي توغ موم موي كي جالغاتي واي كي فايو موم امول بن بكار كي ليغا خامني موم لا ديف اولئك mbolam ñi togn ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé sang musutura ke ko togn inna zalik gis nga muñ ak bal ke la togn la min azmil umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbiri lolu mo dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamida allati amar allah biha wa akada alayha motax asawi muné karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil ishara ila annahu mahmudul akhir lol la asidu shawi ala jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñin fuk ak ben wala man sabara kumuj wa ghafara mujjegale te jellele inna zalika la min asmi al umur lol moy dog ngir motax ben jigen ndaysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm mu jowo dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba mu jëndi wat sabu domam ram ba duggu ci ten ba daanu ci bir mu jowo xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daadi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jotule lolu tabarakallah lu am solo la ñu ngi leen di jox kon dajje ajuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala
2: rabbi itrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall and ak ci walu xarla li seen mbokk dam job ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaay tafsir ngeen di ajul ajuma jot ci waxtu wi

salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffar quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin sun ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'ashr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarkal baye fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryam kay domi maryam ja di isa ni sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sasa qawmuka san nit ñi yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy dumoyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax ne Muhammad Ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo Isa ibn Maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek loolu la serigne biñu wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel noon rek tabarakallah mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lol wal beutiku gëna songu yoonte bi ali salatu wassalam waxalu ñu daldi ne ahalihatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñ yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ku ci gëm yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadlu le misal momu ludul beug ubi buntu werante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadala lol dal werante tax ñu beug la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay werante lañ ñom arab yi ndax sen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ yo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al misal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lepp lo man di wax budé da ngay na atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mu nes na len ci amane wala li ëpp ci aduna ci tuddu xulo des len ci amane motax bi yalla wacc alquran mu wacce ko ci lo xamni da len di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara ya ña doon wax ñepp bi alquran ñëwé da len di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko bu daali daano ci fasam daali genn aduna dié rek xass ko rek واو لا باس بالقوم في كبر وفي عزم جسم البخال واحلام العصافير نلقو وخون رك واجي دانو تي فاسو دادي شد بوي من لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مزودي تبارك الله بودي جانغ الادب لول لا نلاي تي جانغال نيومن استاذ سي ملك تبارك الله كانال كات نيوم نوي جانغال لول نيوم مصطفى سي nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kom jam yeb an'amna alayhi wa ayna khawal nanko waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaikatan ay malaka fil ardi ñu nek ci suuf ci yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi di lan wutu fu malaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñu wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargal muy wonane bis penci mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu lan ko werante